0: Niklas Strömstedt om. Och om du får fler fun facts, ja då.
1: I och med att det är höstferie så tänker jag att vi ska ta en liten titt på vad den norska befolkningen syns om svigerföräldrarna sina.
2: Ja.
1: 81% av de med svigerföräldrar uppger att de liker svigerföräldrarna sina svärt gott eller ganska gott. 6% av de med svigerföräldrar uppger att de liker svigerföräldrarna sina väldigt dåligt.
2: Ja.
1: 12% av de med svigerföräldrar säger att de varken liker de gott eller dåligt.
2: Tror du det är någon mörkertal där?
3: Ja, det ja, vet
1: jag. Du får visst du blir spurt av någon sån liker du svigerföräldrarna dina? Tör du att svara? Absolut inte.
3: Det spörs om du kan vara anonym eller inte.
1: Ja, man kan ju vara anonym, man är anonym på Norstedt.
2: Ja.
3: Absolut inte. Nej, det går ju nej. Jag vet inte. Jag har bra svigermor jag.
1: Ja, jag har också väldigt fin svigefar.
2: Ja. Ja, och då
3: fått nya då.
1: Fått nya svigerföräldrar.
2: Ja.
3: De får ju vara
2: det. Och de har ju kontakt med och det är bara några dagar sedan jag sände bilder till dig för att då hade Felix äldste man på bursdagen sin var han var på tur och stod på ski och så vidare sände jag bara ett bild för det är inte säkert han är så god till att göra det så då säger jag bara hoppas det är bra och skriver de en melding inemellan.
1: Ja, det är väldigt
2: hyggligt. Ja, det syns jag är så bra.
1: Ja, så är det ju bästa föräldrarna till barna dina så att de har ju alltid ett bond där.
2: Ja, så det syns jag jag hoppas det fortsätter i framtiden också för det är fantastiska folk Gjermund och Grete uppe i Nittedalen.
1: Ja,
3: det kan man se. Han har lagat rekverk hos mig. Han har varit i smian sen.
1: Nu tog den och pratade en rar vending.
3: Husker du vi sveisa opp den der bjelken I taket hjemme hos deg? Hjermen, jeg ordnet det.
2: Ja, visst.
3: Du visste jo ikke hva du skulle gjøre.
1: Det er I hvert fall høstferie, og vi kan I hvert fall si det sånn at flesteparten liker svigerforeldrene sine. 81% liker svigerforeldrene sine I Norge.